0: Em ji Xwedayê Rahman û Rahîm dixwazin ku ev Îda Qurbanê bibe wesîleya xelasiya Filistîn, Çeçenistan, Iraq, Afganistan, Pakistan û temamê welatên İslamê. Li temamê alema İslamê Îda Qurbanê pîroz be.
1: Hey arkadaşlar, bayramınız mübarek olsun.